0: مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی، اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا، انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ آواز قومی راجدھانی میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں اٹھائی گئی۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی قیادت میں اس گروپ کی بھارت کی صدر نشینی کے تحت منعقدہ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ میں رکن ملکوں کے سلامتی کے سرکردہ نمائندے یکجا ہوئے، جس کا مقصد بین الاقوامی برادری کو درپیش روایتی اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں سلامتی کو درپیش ابھرتے ہوئے ان خطرات پر توجہ مرکوز کی گئی جو قومی سرحدوں سے باہر بھی لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ مندوبین نے توانائی اور سب کے لیے خوراک کی فراہمی سے لے کر آب و ہوا سے متعلق عدم استحکام اور دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے بے جا استعمال تک کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد اسانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا۔ جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا۔ مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی۔
1: راس لفان پریوجنا میں جب وہاں ایک وسفوٹ ہوا، اس وسفوٹ میں 12 بھارتی ناگرک مارے گئے ہیں، اس کے علاوہ کل 66 لوگ ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں، وہ لوگ سب لوگ سرکشت ہیں اور ہاسپٹل میں ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ 12 لوگ کے بارے میں ہم لوگ قطر میں وہاں کے سرکار کے ساتھ اور ان کے پریوار جنوں کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری۔
0: بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی رائے زنی کی سختی سے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رائے زنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی پڑوسی ملک کی ناکام کوششیں ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ان فرضی دعووں کو اتنے ہی واضح طور پر مسترد کرتا ہے جس کے یہ حقدار ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاع کی شراکت داری پر ترجمان نے کہا کہ حالیہ برسوں میں امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہوا ہے، جس میں دفاع سے متعلق شراکت داری کا ایک اہم رول ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے، مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازم ہے۔ بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے، جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی، جو کافی زیادہ ہے۔ اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کی، آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما

سامعین ادورس، یہ آکاشوانی ہے۔ دن کے 3 بج چکے ہیں۔ اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کے نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور دن میں 3:15 پر آپ سنیں گے سو سلام اور مرثیہ۔ سپہر 3:30 محترمہ امیر نگار رضوی کا تحریر کردہ فیچر آپ سنیں گے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ 4:00 آپ سنیں گے نوحہ، سو سلام اور مرثیہ۔ 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور شام 5:00 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ قطر کے امیر نے وزیراعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کر کے ان 12 ہندوستانیوں کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے جو راس لفان گیس پلانٹ کے دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے بجائے اس کے کہ اسے اس مقام پر رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی رائے زنی کے جواب میں یہ بات کہی۔ پاکستان کی جانب سے رائے زنی کا جواب دیتے ہوئے جناب ہریش نے معاون صدر کی حیثیت سے اس کے طرز عمل کی سخت تنقید کی اور جموں کشمیر پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطے رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا۔ جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا۔ مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی۔ برکس ملکوں کی قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامع بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان خلیج سے چیلنج سے بھرپور حالات میں دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ اقدار ہیں اور دونوں ملک مل کر اور زیادہ قریبی تعاون کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون کے ساتھ میٹنگ میں اپنے افتتاحیہ کلمات میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات میں بھروسے مند ساتھیوں کے درمیان تعاون اور اشتراک پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تہران میں بھارت کے سفارت خانے نے ملک میں بہتر سیکورٹی حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حالیہ مثبت واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے مدنظر سفارت خانے نے ہندوستانی باشندوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ ایران کا سفر کریں۔ بھارتی باشندوں کو یہ بھی صلاح دی گئی ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ جو بھارتی باشندے اس وقت ایران میں ہیں اور جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لگاتار سفارت خانے کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھتے رہیں۔

0: امریکہ کی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی خطے کا 3 روزہ دورہ کیا. اس دورے کا مقصد امریکہ کے ایران کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے بعد اپنے عرب ساتھی ملکوں کو پھر سے اعتماد میں لینا ہے. امریکہ اسرائیل اور تہران کے درمیان 4 مہینے سے جاری لڑائی کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے. جناب روبیو کل رات ابوظہبی پہنچے اور وہ متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے. اس کے بعد اس ہفتے کے آخر میں خلیجی تعاون کونسل کے اہلکاروں کے ساتھ گفتگو کریں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے عبوری امن سمجھوتے اور امکانی حتمی سمجھوتے کے خد و خال کے بارے میں اپنے علاقائی ساتھی ملکوں کے رہنماؤں کو واقف کرائیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آج پاسپورٹ سیوا دیوس منایا جا رہا ہے. 24 جون 1967 کو پاسپورٹ سے متعلق قانون بنایا گیا تھا، اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دوسرے پاسپورٹ سیوا پروگرام چپ والے ای پاسپورٹ کی شروعات نئے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ڈاک خانے کے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ریکارڈ تعداد میں پاسپورٹ جاری کیے جانے سے سفر میں آسانی پیدا ہوئی ہے. عالمی موقعوں تک رسائی میں توسیع ہوئی ہے اور شہریوں کو با اختیار بنایا گیا ہے. مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے قومی راجدھانی میں سینٹرل ویسٹا کوریڈور کے لیے سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پر تعمیراتی کام کا افتتاح کیا. نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ اس پروجیکٹ سے سرکاری ملازمین اور تمام پیشہ ور افراد کی روزمرہ کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ آر کے آشرم مارگ سے اندر پرست تک ہوگا. ان میں شیواجی اسٹیڈیم بھی شامل ہوگا اور جنک پوری ویش سے اندر لوک تک مسافر بلا روک ٹوک سفر کر سکیں گے. بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج کونکن اور گوا میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اگلے 2 دن کے دوران ساحلی کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے. محکمے نے اس مہینے کی 29 تاریخ تک آسام، میگھالے، اندرونی کرناٹک، اڑیشہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمے کے مطابق ہفتے کے دن تک انڈمان نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، بہار، گجرات، جھارکھنڈ، کیرالا، ماہے، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، اڑیشہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی اسی طرح کے حالات رہ سکتے ہیں. ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے. یہ دورہ 5 جولائی سے 14 جولائی تک ہوگا. نئے کوچ ٹیم وائٹ کی نگرانی میں ٹیم اسکاٹلینڈ اور انگلینڈ میں 7 مقابلے کھیلے گی، جو آئندہ بین الاقوامی مقابلوں کی تیاری کا ایک حصہ ہے جس میں جونیئر ایشیا کپ بھی شامل ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کولمبیا نے آج میکسیکو کے گواڈا لہارا میں گروپ کے کے میچ میں ڈی آر کونگو کو 1-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس سے قبل امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں پرتگال نے ازبیکستان کو 5-0 سے ہرا دیا. 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبیکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے. قطر کے امیر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کر کے ان 12 ہندوستانیوں کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے جو راس لفان گیس پلانٹ کے دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے. تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں. بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. پیش ہے 100 سلام مرثیہ اور نوحہ، پیش کر رہے ہیں ولی حیدر اور ہمنوا.

0: واقعہ کربلا کا دور وہ دور تھا جب یزید بن معاویہ کی منمانی حرکتوں اور اس کی تمام تر ناپاکیوں سے اسلام داغدار تھا، اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔
1: یزید نے اسلام کو اپنا ورثہ سمجھ کر اس کے اصولوں میں منمانی کرنا چاہی اور دین نبوی کے تابع نہ ہو کر خود اسے اپنا تابع کرنا چاہا۔
0: ایسے ماحول میں پورے معاشرے کا نظام بگڑ چکا تھا، حق و صداقت سے دوری تھی،
2: ظلم و بربریت کا دور دورا تھا،
0: زنا و غنا عام تھی،
1: اور باطل کی ناپاک قوتیں حق و انصاف پر چھا جانے کے در پہ تھیں۔
0: ایک بڑی اکثریت رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ

0: عاشور ختم ہوئی، روز عاشور کا آغاز ہوا۔ حسین کی حق پرستی اور حسین سے بیعت لینے کی یزید کی ضد حق و باطل کی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔
1: حضرت نے میدان جنگ میں آ کر اتمام حجت میں خطبہ پڑھا، اپنے بزرگوں کا ذکر کیا، خود کو پہچنوایا، مگر کچھ اثر نہ ہوا، لڑائی چھڑ گئی۔
2: پہلا تیر عمر اسعد نے حضرت کی طرف رہا کیا، کئی ہزار تیر لشکر امام پر آئے، ادھر ہزاروں کی فوج اور ادھر صرف 72 جانثار۔
3: روز عاشور جوانان بنی ہاشم اور حسین کے انصار اور اصحاب نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں وہ جنگ لڑی کے ملائکہ صد آفرین تھے۔
0: حسین کے لشکر کا ایک ایک سپاہی سینکڑوں پر بھاری تھا۔ عجب نہیں کہ لشکر یزید کا صفایا ہو جاتا کہ مشیت خداوندی پوری ہوئی۔
1: دشمن کی فوج سے مردانہ وار لڑتے ہوئے سب سے پہلے امام کے انصار و اصحاب نے مولا پر اپنی جانیں نچھاور کی، پھر رفتہ رفتہ عزیز و اقارب کام آئے۔
4: ایک ایک سے پہلے تھا خریدار اجل کا، سر کٹ رہے تھے گرم تھا بازار اجل کا، یوں جاتے تھے میدان شہادت میں وہ جرار، جس طرح کے بچھڑی ہوئی بلبل سوئے گلزار، خود روکتے تھے فرق پہ جب آتی تھی تلوار، اور باران کرم جانتے تھے تیروں کی بوچھار، برچھی جو لگی نخل شہادت میں پھلایا، جا آئی جس وقت پیام اجل آیا، زخموں کو عطائے سمدی جانتے تھے وہ، آزار کو لطف احدی جانتے تھے وہ، جینے کو مقدر کی بدی جانتے تھے وہ، مرنے کو حیات آبادی جانتے تھے وہ، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ محمد کی سنا تھی، دو روز کی پیاس ان کے لیے آب بقا تھی۔
2: اور ایک وقت وہ آیا جب بہن زینب کے بیٹے اونو محمد نہ رہے، بھائی حسن کے بیٹے قاسم نہ رہے، ہم شکل نبی علی اکبر نہ رہے، اور یہاں تک کہ
3: عباس قتل ہو گئے، محشر بپا ہوا، بے کس حسین ہو گئے، بھائی جدا ہوا۔
0: اب ختم ہے لڑائی، علمدار مر گیا، دوڑے حسین کہتے ہوئے ہائے کیا ہوا۔
1: پہنچے جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال زار، شان قلم ہے شیر ہے زخمی پڑا ہوا،
2: مشک سکینہ خون سے ہے تر پڑی ہوئی، پٹکا بھی ہے علم کا لہو میں بھرا ہوا۔
3: صبح سے ظہر تک امام عالی مقام 70 لاشیں اٹھا چکے تھے،
0: اور اب رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، انہیں دیکھتے ہی اہل بیت میں کوہرام مچ گیا۔
1: بدشوار یہ تمام سب کو صبر کی تلقین کر کے میدان میں آئے، پھر ایک خطبہ پڑھا، اور جب کچھ جواب نہ ملا تو خدا سے مناجات کی اور فوج آدھا کی طرف رخ کیا، بڑے بڑے نام نہاد سورماؤں کو چشم زدن میں قتل کیا۔
2: اشقیا میں کوہرام مچ گیا، دشمن کا ہر سپاہی امام کے انداز جنگ اور ان کے دبدبے سے مروب تھا۔
3: ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط

0: پسر بوتراب نے اپنا آخری فدیہ اس ویرانی اس دشت کی خاک کے سپرد کر دیا.
1: حسین نے اپنی تلوار سے چھوٹی سی لحد کھودی اور بچے کو دفن کر دیا.
2: زہرا کا لال نواسا نبی حسین ابن علی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر زخموں سے چور اب یک و تنہا ہے.
3: فوج نے ہر طرف سے سمٹ کر امام کو پھر سے گھیر لیا. لائنوں نے امام عالی مقام پر ہر طرف سے تیر برسانا شروع کر دیے.
4: ابو الحنوف کا پہلا تیر حضرت کی پیشانی پر لگا, خون سے چہرہ تر ہو گیا. حضرت دامن سے خون پہنچ رہے تھے کہ دوسرا تیر سینہ اقدس پر پڑا.
1: حضرت گھوڑے سے لڑکھڑانے لگے, آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا. سوالے ابن دہب نے پش سے تلوار لگائی جو سرے اقدس پر پڑی. بے قصو مظلوم امام گھوڑے سے لڑکھڑا کر زمین پر آ گئے.
2: عمر سعد کے حکم سے پے در پے اشقیہ امام کے قتل کے لیے آگے بڑھے, مگر کسی کی جرت نہ ہوئی. آخر کو شمر لعین آیا اور اس نے اپنے خنجر سے امام کا سر تن سے جدا کر دیا.
5: ڈوبے ہوئے لہو میں اٹھائے دونوں ہاتھ, خالق سے یہ دعا ہے کہ اے رب العالمین تو دوستوں کو آج شدت و زخم دے نجات, عزت حیات میں ہو تو راحت حسن وفات, زیر زمین بھی مورد لطف و کرم رہے, یہ سب کے سب صراط پہ ثابت قدم رہے.
3: شہادت حسین سے لشکر یزیدی میں نام نہاد فتح و کامرانی کے وقتی شادیانے ضرور بجے, لیکن یزیدیت وقتی فتح کے بعد ناکام ہو گئی اور پھر ہمیشہ ناکام رہی.
4: یزیدیت ناکام رہی ابلیس کے نقش قدم پر چل کے, یزیدیت ناکام رہی نمرودیت کے پیرہن میں, یزیدیت ناکام رہی فرعونیت کا روپ بدل کر,
1: یزیدیت ناکام رہی باطل سے محبت کر کے حق کا گلا گھونٹ کے, یزیدیت ناکام رہی مظلوموں کا خون بہا کے, یزیدیت ناکام رہی ظلم و استبداد کی انتہا کر کے.
4: لیکن دوسری جانب حسینیت کامیاب ہوئی کفر کے تیروں کا سامنا کر کے, نمازوں میں ڈھل کے رکعتوں اور سجود میں بدل کے.
1: حسینیت کامیاب ہوئی باطل سے جنگ کر کے, حسینیت کامیاب ہوئی حق پر چل کے, جبر و ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے.
2: حسینیت کامیاب ہوئی مظلوموں کے کاؤز کی علم بردار بن کر, حسینیت کامیاب ہوئی نو کے نیزہ پہ چڑھ کر, حسینیت کامیاب ہوئی شش ماہے کی قربانی دے کر, حسینیت کامیاب ہوئی عباس کے شانے کٹوا کر.
4: حسینیت کامیاب ہوئی ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی جھنکار سے شعور کو بیدار کر کے,
1: اور حسینیت کامیاب ہوئی اپنا گھر جلا کے کہ جس کے شولوں سے حق و صداقت کی روشنی پھیلی. یہ روشنی اتنی پھیلی کہ بقعہ نور بن گئی, بقعہ نور جو بصیرت والوں کے لیے مینار انسانیت ہے.

محترمہ امیر نگار رضوی کا تحریر کردہ یہ فیچر ابھی آپ نے سنا. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریش پر ہماری نشریات جاری ہیں. سماعت کیجیے سلام سوز اور مرثیہ. پیش کر رہے ہیں اقبال احمد خان اور ہم نواں.

0: دوستو، سلام اور مرثیہ پیش کر رہے تھے خورشید اکبر اور ہم نوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے. تہران میں بھارتی سفارتخانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز جاری رکھیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دنیا کے اس چیلنج بھرے ماحول میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان گہرے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس مقام